0: 全国新闻节目播送完了，责任编辑徐平，制作卢春娜，播音张宝喜，感谢收听，再见。
1: 全国县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
2: 中海省我们之外，欧洲盟军中国军超南蒙和平，蒙古拉拉中我们的主力。
3: Өрхөм сонсогчдоо, энэ цагийн тусгай нөхөрлөгдөн Тонглын радио хорооны сонгон төвшүүлсэн Азийн хүлэг дүүлсэн жилэ. Хөсөг буйн хурайлсан тонглоо гэх шингэлт нөхтгөрлөгийн дэд бүлгийг тохируллоо. Таашаан сонирхно.
4: Сайн байна уу сонсогчдоо. Энэхүү баяртан бүчээр Тонгдэ хотын хам жуулчдын төвийн Монгол ерөнхийлсэн аражиогийн баян сонсгод шүдэрвдэрүүдэг Ибэлтлүтэг баясд тонгдөгөх онцгой програмын ухтан төвтрүүж сонсогчдэд боловсон суртдаг суртч хэдэн шин төр төрхийг шууж аюул сарны аримшим хүртэн сонсогчдийнхэн Абх тагул дээр олж амбхтай хэвэртэ урагчлын төвөлдгийг үсэн жүгж байна. Тэгэхтэн энэ чагийн нэвтрүүлэгт дөвлөлт 2026 Өвөр Монголын арожоо төлөс хороодны Монгол хэлний утга урлагийн онцгой програмын тайранд сурбажилсан бисэн ажилтны хөдөлг дүүссэн чид өшиг баян хураасан тунгаг гэх гарчигтай шингэлтэс сурбажилгийг нэвтрүүлэхэд болсон. Та бүхэн таашаан сонч хадан.
5: Ибэт нутаг баясд тунгёо онцгой програм.
6: Ибэт нутаг баясд тунгёо онцгой програм.
7: Цэнгэх баярын эвшиг дуутай гэгэн амглан
8: чамин урдгийн содон гөтөөлтэй талгих нар инээд баясглан
7: өргөх нар гэгээс ачуулсаар айсүй амглан
8: Уусан одон мендин хадагтай учирсан бүхэн амар жаргалан
7: өрөгөрт зоогдол гэж үн мөнхийн зөндөл тогтонхон
8: ухаан түмний маань инээд хөөртэй өингдөө яруу ихшиглэн
7: сайн байцгаана уу эрхэм бүтэлдээ
8: амар сайн уу эрхэм сонсогчдоо
9: Би айжимаг дүнштэй. Ажил амжилттай орлолт сайн байхыг хүсэн зүгэн дэна. Адуу мал нь тарган байхыг үзүгэн дэна.
10: Намайг Сонин гэдэг би болохоор Хүлэмбэр хотын бараг хүүхэд багчуудын модалийн ангийн багш байна. Адуу Сонин нутаг ардын дууны үлгий болсон хорчин нутгийнхаа бүхэд үйлчлэгчд сонсогчд айл хатлаараа гоцул жаргалтай аливаа үйлс нь өөдрөг байх болоосай гэж зүгнэе.
11: Би бол орчин дунгаараа хэд төшний Улаанбаатарын бүлгийн дарга Жорхтуу хүндэт үзэгчид олон сонсогчид та бүхэн баян махт нөрөлч хэрэг ажил лис амжилт бүтэлттэй одоо өлүг хураалттай нутаг орны минь өргөний нөхцөлийг одоо дусч өгнөн болгож байна.
12: За сайн байна уу. Миний явтурсан нутаг Шилэн гол аймгийн Шулуух гүшүүр нутагтай. Одоогийн ажил бол Харингай аймгийн орчин баргар нутаг төшний Улаанбаатар чуулгад хөтлөгчөөр ажиллаж байна. За ингээд ихэнх сонсогчдоо үйлс нь одоо айл гэрэн жаргалтай юу сансан 9 цагаан усланд нь баялаж 10 цагаан буйныг хураах болтугай эрхэм та бүд маань сайхан баярлаарай
4: сонсогчдоо Өдөрт 2026 Өвөр Монголын арожоо төлөс хороодны Монгол хэлний утга урлагийн онцгой програм болон Өвөр Монголын арожоо төлөс хороодны Монгол хэлний онцгой програм болно. Сайд ортын шивийг ардхан төргөж, ард төвдөд тогтолтын гол барин тавих зорилгоос Өвөр Монгол оронд зүүн тунд баран гэж гурван талбай хувааж, зүүн ховор талбайг нь тунгадад тахируулсан удаан хад, хэнган хэмбэг болон хөдөн байрыг багтааж, Донд ховор талбайг нь шилэн гол тахируулсан удаан хад, удаан чав, хөхөтийг багтааж, баран ховор талбайг нь ордосоо тахируулсан Аша, Баян дөр, Уухай, Богд, хөхөтийг хамарч. Анчгай програмын зүүн бүс нутгийн сонголтон 2025 оны 10 дахь сарын 25-ны өдрөөс эхлэн мөдөгдөл буудагч 12 сарын 15-ны өдөр болтод найд бүтэд анхны сонголтод оролцож дахин сонголтын 12 сарын 22-ны өдөр Тунгдэ хотын хам жуулчдын төвдөг явагдсан

0: дүүжээ. Эчүүсэд сонгогдсон 26 бүтээлийн 12 сарын 23-ны өдрөөс 24-ны өдөр болтол төвдрүүлэн сорилтод орчуулгын хамт шингэр үйлдэв. Тоо сонжгийн програмын ардын урлагар суур болгон босын бос соёлын гүбр хол бийжээ. Орчин дутын соёл түүхээр чөм бодогжээ. Эргэн тойрны амх хотын уран бүтээл онц хатагтай тоглолтоор онцгой програмын чимгэлсэн байна. Өвөр Монголын Арожа Тэрэгс хороодны Монгол Арожагийн хөтөлөгч дүүдэд 2026 Өвөр Монголын Арожа Тэрэгс хороодны Монгол хэлний утга урлагийн онцгой програмын зүүн бүс нутгийн ховор талбай тонгтойдох нэвтрүүлгийн ерөнхий удирдач Сэнгүлжи.
1: Энэ тоглолтын байдлаас авч хэлбэл одоо миний харуулж байгаа зүүн орон бүсийн энд бол ерөнхийдөө энэ ардын урлагаар суурлж утсын бос соёлын нөгөөр холовж за тэгээд хорчин нутгийн соёл нутгаар гол цөмийн тавьж өргөн тойрны амь хотын зохиолын дувын онцлогтой тоглолтоор тоглолтуудаар одоо энэ хүү онцгой програмд чимгэлсэн ийм онцлогтой яг нарийн намбай байдлыг хэлэх юм бол бид нь бол одоо 25 оны 11-р сарын 25-наас бол эхэлж бол одоо мэдээлэлд тараасан. Тэгээд ер нь бол зүүн бүс нутгийн за Улаанхад Төмөлөө Хянган Хулан Бойрын манай уран бүтээлч тоглогчид бол за ийм ийм имэйлээр бидний бүртөлөө ирүүлээрэй гэд 11-р сарын 25-наас 12-р сарын 15 болтол энэ хугацаанд бол тусгайн мэдээлэл гаргаж бүтээлсэн. Энэ бол нэг 2-р нь за манай удирдахчийн баг тусгайлан зүүн аймаг хотын энэ урлагийн бүлгэм өөрөөр хэлбэл энэ дотор улаан бүчээр байна тийм ээ тодорхой хэмжээнд бол улаан бүчээр байна. За тэгвэл нас төсөөлийн урлагийн бүлгэм байна эсвэл багцуд хөвгдийн одоо урлагийн бүлгэм байна янз янзын зүйлүүд байдаг. За холын бол одоо тусгайн тийм бичлэгээр бол үзэж харж бол бид н бүтээлийн мэдээлэлд төвшүүлж одоо шалгаруулах шатанд орсон. А ойрхон гэж хэлэхээс одоо энэ Төмөлөө хотын хошуу шанаар онцгойлон улаан бүчээр за тэгээд олон төмөч урлагийн ордон жинүү юу гэж нэ муухай гоо гэж нэ тэнгүүр одоо бид нь явсан ерөөхдөө бараг 7 хоногч болсон байхад нэг өдөр бол зарим үед 2 хошуу асалсан одоо Төмөлөө хотоос хойд хошуу хүрээгээд ингээд тэгээд улаан бүчрийн тоглолтыг одоо ингээд хараад үзээд яг байдал байчин ойлгоод ингээд ирэхэд бол одоо тодорхой хэмжээнд бол хорчин соёлын бол одоо суурлаа цөм болгоно гэдэг нь бидний анхны чиглэлээр үнэх тодорхой гарч ирсэн. А гэхдээ эдгээр яахан байх хэрэг бидний гад үтсэн тохиолдолд дотоод тоотой болно шүү дээ. Чухам ямар тоглолт байх нь тийм ээ. За эсвэл ямар онцлог байдлаар гарах нь гэдэг хэдийгээр одоо ийм ховор талбай гэдэг үг чи ерөнхийдөө дөрвөн аймаг хотыг багтааж байгаа гэсэн нэлээд том хэмжээний ажиллах. Тийм учраас энэ эд улаан мөчрүүдээр урлагийн бүлхмөр атсны дүнд бол бидний ерөнхийдөө одоо энэ удааны ховор тоглолт юм бол одоо өнгө донч онцлог байдлыг хэлээд гарч ирсэн. Тэгээд 12-р сарын одоо 16-нд бол ихэрсэн бүтээл юм бол нийтэлж нийтлэгтэй юм ерөнхийдөө одоо бидний имейлэр өргөж тушаасан бүтээл бол 80-д байсан. 80-д дотроосоо зарим нь бол одоо морины сэдвтэй таарсан байдаг. Зарим нь бол алшаа ноцтой байсан таарсан байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө өөрийнх нь явц сутхал байдлын хүчж байгаа тул хүнтэй ярьж байгаа тэр бүтээл нь нэлээд боломж юм бэ. Нөгөө хоёр талбаараа гоо өгөөд хамаг сүлд бол 23 тоглолтын үлээх бэлдэж сонгосон. Ингээд ерөнхийдөө бол одоо эндээ авчраад дэглэн шүү дээ. Тэр чинь бас шууд 20-д тоглолтороо шууд гарна гэж хүү нийлүүлэх юм байна, салгах юм байна. Одоо бидний удирдахчин баг одоо намбай ажиллаад яг тайсныхаа одоо тоглолт байдал талбай за тэгээ орон нутгийнхаа онцлог соёл тоглолтын хэлбэр янз өнгө донч гэдэг одоо нэлээ нарийн хэмжээнд бол ажиллаад тэгээд үл одоо болоход бол ерөөхдөө 25 тоглолт төр 5-6 тоглолт төр тогтсон энэ бол тодорхой юм жаа одоо тогтсон тэгээ энийг юм бол бид нь 12-р сарын 22-нд анхны сорилт хийгээд манай Төмөлөө хотын хамт олончлалын төвд хийж байгаа шүү дээ. За өнөөдөр чинь бол 23-нд бол ерөнхийдөө одоо шитэр зинэртэй сорилт хийж байна. За тэгээд 24-нд гэхэд одоо өдний өмнөдөө бол бид н зург авалтын одоо тийм сорилт гэж тэмдэг үсүү гэхээр зург авалт гэдэг бол нүүр бодолд орно. Хуцаа өмснийг тоглож янзаараа бид нэг их төлөв бичлэг шингэлтэй хиймээр гэсэн үг. За тэгээд 24-ний оройн 7 цагаас эхлээд бол бидний энэ тоглолт бол тэ албан ёсоо бичлэг шинжилтэй хийн. Аа, иймэрхүү онцлогтой.
2: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн тосгийн нөтөрлөг энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Дараагийн дугаар тань үргэлжлэн сонирхно уу? Баярлалаа та бүхэнд. Баяртай.
3: Пекин шигэн 11:30.
4: Чунъянъ Ренмин Гуанбо Дэнтай. 中国之声。

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Төгөөмөл тархсан араач одолгон төв нийгмийн бодож чураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд өөрт биднээ сонирын сонирхол

Хүүхдийн цэцэрлэг нь бас хөөрлөн хооллох талбар бүлтгэж, хүүхдүүдэд тойрон сууж амтд идэний хуваалчиж, хамтын амьдралын халуун тулааны бэйчлэн ойлгосон байна. Тус удааны сонирхол хөдөлгөөн нь урлагийн үзүүлэлтэд бүтэлд сэтгэмжийн ойлголт ба амтд идэний хуваалчин өдлөгтэй нэг цогцлжээ. Хүүхдийг баяр баясгалантай уурамсгалын дунд утаг уулагтай баярын өдрийн өнгөрүүлснээр баггүй нэнцэ илэрүүлэх чадвар, гар хөдлөх чадвар ба нийгмийн харилцааны чадварыг боловсруулж, тэдний хүүхэд насандан халуун дулаан бөгөөд эрхэм нандин өргчүүлэл үлдээсэн байна. Чаглан сумын гол баг сургууль 6 сарын дэгний хүүхдийн баярын уран сэхнийд хамтарсан тоглолт гаргав. Бүх сургуулийн багш сурагчид болон гэрээ ахмад нэг танхимд цугдарч баяр баясгалангийн дунд халуун дулаан баярын өдрийг өнгөрүүлв. Уран сэхний тоглолтын багш сурагчид хамтаар тоглож, бүжиг, найрал, дуу зэрэг 2010-ийг ойд сайхан тоглолтыг гаргасан байна. Хүүхдүүд амжилтлын хүчнээ бадруулж, багш нар чин сэтгэлээсээ оролцож, тайсан дор алаг ташилтын дуун тасралтгүй цураат байна. Гэрээ ахмад ч аль өртөө тухайн талбайд хүрч, сүдэрлэг маснаар хүүхдүүдийн үсэг бойжих цаг мөчий тэмдэглэв. Сургуулийн 300 шахам сурагч хамтар тоглолтод оролцож хүүхдүүдэд мартагдашгүй бага насны дурсамжийг үлдээж өгснөөр баггүй нэнтэ сургуулийн сурагчаар үндэс болгох хүний хүмүүжүүлэг ойлгогт хүнийг илрүүлж хүүхдийг баяр баясгалангийн дунд үсэн боожулж үсэн боожих дунд ололтой болгосон байна. Сараалан жуулгуудамжийн алтан нийгэм тойрог Чингис хаан соёлын хөрөлөнд гөр бүлийн сонирхол тамрын чуулан эргэлж хараат орны 6 жижиг тойрог нь өл үндэстний гөр бүл нэг танхимд цугларчээ. Ажилдагдээ сонирхолтой бомб давах, дөөс татаг зэрэг 6 төрөл зүйл тохируулж, Гэри Ахмад хүүхдүүдтэйгээ сэтгэл санаагаа нэгтгэн, өл сугал артын тойргийн төлөөлөгчдийн анга бүлгэмтэн томчиж, тухайн талбайд хүч нэмэх дуун баярлан инэлчих дуун тасралтгүй чуураатж байлаа. Манай хорооны мэдээ. Сэнэ багшийн давтан боловсруулах сургууль 2020 жиргээ оны сургал наснаас өмнөх сургаал хүмүүжилийн охуулгын сарын эхлэлтийн ёстол явагдуул байна. Өмнөх нь Шинэ багшийн давтан боловсруулах сургууль шинэ хүүхдийн чичирлэгт 2020 жиргээ оны сургал наснаас өмнөх сургаал хүмүүжилийн охуулгын сарын эхлэлтийн ёслол дэжээ. Гол сэдвтэй жан судлаг хурлах хурлдуулж, тооны ухааны хүрээндэг чичирлэг болон бага сургуулийг олгуулахд анхаарлаа төвлөрүүлж, хүүхдийн чичирлэг хийгээд бага сургуулийн хос чиглэлээр хамжилж хийхэд байна. Тус удааны ажилдагын зорилго нь мөдлөгийн нөөцийн чухал чиглэл, голдох хөвч чанарын хөнгөвчлөг бодит асуудлыг шийдвэрлж, аянтан шилжиж байдлын даган чадвар олгох гэх үйлдэлгийн арга замын хаян сүвгчлэхийн төлөө юм. Тухайн талбайд их ангийн тооны ухааны нөлөөд хичээлж, тооны ухааны их орон бүсийн тоглоомын үйлдвэрлэгээр дамжин тоглоомчилсан, амьдарчилсан, ажилдагжуулсан арга маягаар тооны ухааны жан сургаалтын өрнөлөг шин төрс байдлыг илрүүлв. Хүүхдүүд наадах дунд сурч, гар хөдлөн суралцж, тооны ухааны тухай дур бах ба сэтгэхүйн чадварыг алхам алхмаар хүмүүжүүлж, урдчлан сурахгүй, бага сургалчлахгүй, суралцэг дадгал ба ерөнхийлсэн хөв чандрын анхаарал шинжил ухаанд цолголцог үнэн хөв биелүүлэх болно. Тус удааны эхлэлтийн ёслол нь 2020 жиргээ оны манай сэний сургал наснаас өмнөх сургаал хүмүүжилийн охуулгын

0: бусаар жихнэр хэлснийг харуулж байна. Дараагийн алхамдаа саний багшийн давтан боловсруулах сургууль хөвгтийн чичирлэг болон багс сур бүрийн хос чиглэлээр хамжилчий үргэлжлэн ахуулж хөвгтийн тооцоолсон цаг үед эрүүл бөгөөд утаг уулагтай хог цаг сайхан хамгаалаг мөх шинэ сургал наснаас өмнөх сургаа хүмжилийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Юшилан юм медальснаар сайлар ардад ашиг хүртөхийн үндсэн шатанд хүргэж утаг урлагаар хөдөө тосгны ардын сэтгэлийг дулаачулж байна. Аярда сайлар ардад ашиг хүртэх инженерний гүнж ганаад үржүүлж олон нийтийн соёлын үйлчилгээний өч усын 1 км-ийн нөвтрүүлэхийн тулд сэнэ үндэстний дуу бүжиг уламжлан дасгалж явуулах төвөөс уран сайхны салбар баг анги жохон байгуулж бүх шинэ ул сүм болгаасны айл тосгонд гүнж гарна тоглолтын үндсэн шатанд хүргэх ардад ашиг хүртэх тойрон тоглох ажилдаг өрнүүлж шилдэг утаг урлагийн нэг байлгийн ард толны үүдэнд хүргэв бай. Вангийн хороо өртөө болгаасны тоглолтын анхны тал байдэ тоглогчид окторгүй гор хүсийг болгож хөдөө тасганы зөвл годомжаар тавчин болгож гойд сайхан тоглолтын ард толны дэрэгт хүргэв бай. Тоглолтын явцад тоглогчид нутгийн ахトゥ нартай харилц нь дуу өргөж хамтар уянгад дууган хангинууд бай. Гачааны ардчаа санаачилгаасаа янгар бүжгэлж тухайн талбын уур амьсгал хөөр хөгжөнтэй байж алга ташилтын дуун тасралтгүй чууратж байла. Тосотаны тойрон тоглолтын шинэ хөвчөний үндэстний соёлын ончлогдсон суурлан пүргара мин найруулалтын нарнин бай байж үндэстний дуу бүжиг ончлогдсон дуурлагийн урлаг сонгодог айдуу зэрэг хөлбөрийн өөсөлчүүлж орон бүсийн өнг айсва цаг үеийн уур амьсгалыг хослуулж шин цаг үеийн хөдөө тосгоны олон төмнө сайн сайхан амьдралын дүрс байдлыг амжилтгаар илрүүлв. Тосотаны тоглолтын үндсэн шатны хөргөх ажилдаг нь олон түмэнтэй ойртох хүмсийн сэтгэлийг дулаачлуулах утаг урлагийн хөлбөрөөр идэвхтэй хүчний уламжилж шинэ хөв суртлыг бадруулна. Үндсэн шатны олон түмнэ ажрын чөлөөний соёлын амьдралыг бүтэмжтэй байлгажулж олон түмнэ соёлын хүр төмжийн төрөлтөл ба зол жаргал төрөлтлийг үнэн хөөд өгчлүүлдэг байна. Дараагийн алхамдаа шинэ үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгалж явуулах төв нь соёлоор ардад ашиг хүртэх ажиллагын үргэлжлэлэн банкчлуулан өрнүүлж, орон нутгийн үндэстний соёлын өх баялагийг өгнүүлж, утаг урлагийн үйлчилгээний хөлбөрийн шинийг үүдэж, шилдэг соёлын үйлчилгээний үргэлжлэлэн таран газарт хөргөж, утаг урлагийн хүчнэр хөдөө тосгоны соёлыг хөгжүүлэн мандуулах болно. Манай хорооны мэдээ. Хонгчи тараалангийн талбайн хизгард компани шинжил ухаан мөрөгчлөөр өнөрх олгож, усан тоотрийн таран газрын хамааралтыг чангатгаж байна. Адаханд яг усан тоотрийн ургалтын зангилгын хугацаа болно. Хонгчи тараалангийн талбайн хизгард компани таран газрын хамааралтай идэвхтэй чангатгаж, шинжил ухаан мөрөгжлийн хүчний ашиглан яс чанарын дэвшлүүлэн урасгийн нэмэгдүүлж, усан тоотрийн өлүү хураалтад бат бөх сур тавьчихжээ. Хонгчи тараалангийн талбайн хизгард компанийн тоотрийн тараанд ажилтэд усан тоотрийн таран газрын хамааралтыг өмг жирэмтэй төлөх нь явуулж байна. Ургамал хамгаалаг жолоочгүй нислэл таран дүндөө сүлжилдэж, өмг замбраа тагаар усан тоотрогт хорхой сэргийлэх өм сүрчиж байна. Хонгчи тараалангийн талбайн хизгард компанийн усан тоотрог тарих талбай ногтмөн муу орчин байж, өвнөт горлосын тараа хагалбарлалтын бөлгөлөлийн чухал бохирталгүй усан тоотрогийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болно. Одоохондоо усан тоотрогийн таран газрын хамааралт нэгэнтэй нэгдүгээр ойлжийн ажлыг боёлуулж, усан тоотрогийн чихэн ургалтын байдал тун сайн байна. Тараалангийн талбай усан тоотрийн ургалтын зангилгын чагийг чанга анхаарч таран газрын хамааралтын өрзөлийн ажлын шинжилгээ ухаанч өмг жирэмтэг ард түлх нь явуулж байна. Хөдөөс насөгчдөө дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчингийн нөвтрүүлснээр сарнаа шингэн үйлсэний жан хөлийн өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өгөрж авсралдаа дараагийн дугаартай хандлагы баяртай.
1: Нинжэнцзай 87.8 全国县融媒体中心综合广播。 听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өмнө Монголын радио телевизионы Монгол дараа зөв хөх хотоос ярьж байна. Төм төмөн саруудын түүх шастрийг шүүж, төр төрийн домог хоц сийг хоорын үдгэртэх хөөрнөн.

ардын ухгүй бодож иргэднээ хөмгөрөх санаад ар гарэгаж мон хөлсөөр олж бэгат балгыяг ийм үгийг анхэллат юу бий доо

曹操一个人上山打作战，心里如果呢谁能有斗，刘家的那个不作战，你呢如果不玩，你个不玩嘞，丞相跟俺得谁呢？有人打，他就没呢，我们不来玩，丞相也不来玩，我晓得，好哩，现在。артем бала бул хөмгөрч үхгүй хэрлаад таганы абаг лиууиги илтэж хэлтэн бүлэгэд энэ бол бол арти үсрэх нь агуйгаад үсрэл мантнаг тимаран чэнгшангын тола балавал би арги сүмхлж өвөний санаулан ялтга бай унаран ийм бол бол таарч байна гагса болно гэдэг бол бол хэн осчаад тэнгэд лювитэй хэшин дэг манийн дотор лювитэй тийм өр тийм нэртэй хүн дэний даа юуяа хэлж байна ээ чэнгшанг ши марчэн шүү шүү чангаас гарч ирлээ чэнгшанг шүү шүүгийн авд гарч ирсэн шүү шүү болов л одоо лювитэй нэртэй биш дээ өнөөрөө нэг таарна

Дөвүй болвол дахгүй зүтгэл огт үгээ. Би хэдий хэлдэг болвоо тэр төмөр суруу ядлын хатуу юмд бол даа. Огтуу дахгүй үлгөө хэдий хэлээд бүтгвэ гэн. Ужаасаа сосо сонсоо тэр үсөө ивлөө хэлгэл ба.

yer ya jos etkil yer bastım ben kerer mini ugi sangsa senan uçwe yemaga tari turgun şirige yemin jamar pulka nestara arya git şadi darlat sosoda şirgal bor utgahten Керлигин дурмоор дэмэн чүп ширх гарчи завраад нэгэн бүгдөөр нэгэн толгиж шин яроо ихэмшүүй. Тэгүүнэ төр дуртгүй. Шишүүгэ яснаас үлаар лүүбэнэ бай хүнмэгэ жалж асаж байна. Одоо ийвэл таарнаа гэн. Тоотоо гэдэг хүнаа Өнеген осырар Шот манеги тарчир шимшу Немин тамар ерті валават Насте чало арт мүхіннат Нешрат ухот кишни ю Ата бетнар хиена гэчо Кунминга сасохлы Кунминг басчо каран холна

Ari turgun bishi bishat turgun nuutun khasina. Ar dirgindir uagoljibena. Bidwalwal atat shangyangdor asna. Mani takko artot walwal mante hamto yabagj. Mudugtli gargala. Humunarta bugtaranta inshimogigin thangsat. Hulhrat bugtun hugurum basna.Хабал баши битндат, хане авгас салхуягат, хар ерген артуата, үл нүүсін дәтлет, адан үүгөд үүсін шүүй. Инхан бетли үчата, юбэнэ бүйя, үлэх түрхэн нүмтэрэ жашнау. Индас харвал басмон, қолы гэтлэхэм долдан, ос салэ бүлэсгат, арти болвалэ қаргаг.

на хобот нүтөндөргө табылгалы. Ат иргэнэ жавлында хэдэш бэх юм утга. Ахтлам балвал колын хэна хэшрлашо. Хингри ширтат люпэ хэлжэна. Түм иргэн мянган арта хасхан бэнэ басыма. Ужитла бит колын хэна хайнио. Өлген дақтырын жөлір ат, Леуі үхалла. Орқты хұбот өрін, Леуі тоған келі бат. Хена хұбот өрін, Хамығар тоғы сәңін ішат. Саш атқа түрі сот, Қасылыңен тоған тұт. Күңмен балы бұл, Шағачи жарылба. Жаңжын бағатыр елчін, Ортын, шірге қарғат басын аңшар, Арты жүп. Отлога тэрэнсэр ардыч юу гэдэг. За онсон шөнө хүүн нь ярьвна. Суугаад багтгүй. Усны дотор унт тосч явал ярим болва. Гатлынэн доогод гажир гажраа мантлсад гавсатгүй усны дотор унт тосч явуу дэна. Kakan hutan dekat lubin arot, karena holang kasih kita ham tuwara nihulisna. Uksnan pusat, uksnel kan tuwrat. Untang hefkrisiat hamgar tuduk, hagari abgan tangan namag. Seto talat angsar ketikjuan, kedota tihat josur biagat. Хүүбүгдий болуулада гаргасын бүлэг Сээл юу бүйін сэхгэл амраад Адаад яад Хүүмінгээ дэвулба За, юулаш панчынгий гүгөөд бидн голий гарж Адаа бидн хаасян ябнаган хүүмін хэлдэн Шангянгад өргадад ябжуу За, түңгүл шангян өрөө арийдөө

Алган телбеги юхгай нэг Аркмэн Гэни дад Хааны авг муон гашигдлэ Бэрэг чараад үчгэлэ Олэн нардууд бүгдараад Үфэр сүгдуу тэсгэрч бэна Үршэлтэ хунаад Саймау жангюннара Үта нэгэ тугм болову Үтсмэн үхчэна Үлгэй тэмэн үэлчэна Үршэлан югчэна хэгэд Үртна санаваад бэд болвол Энэ гаджрэн Артуди Саймау найэн мүтхэй юй Үшрандар эмдэрад Олсэн гэшган хүртад бэда Удан үйтэн сосн болса Улан тасны жавлан Саусовын ширигий ертін дол Хинан ирны бит наргад Аргон арти авраагад Ахшир

Гинтин аюул харан вэ шуурган хайн шимиги алдаад үншэршлэхсэн адил баллахи Ортин хэлчаад олдэхсэний санвал

빼놓으면서 사이시벌은 들어라 사이마장윤 나라 쇼트로 사느글지 조배나띠 울시다플라 도리찔레 서석인 자락순 글씨 드릭슨 돌다 어디로가 잘자로라 장양담 보라라 드릴신 일슨 야마로실때가원 서서발본 류송이 도대자이 오시린 유급은 안가발 빛이 우거돌볼 서서 니긴테 가지란 우르슨 빛이드 Энэ ошри мутчихам долдан ата араад өгсөн бол тими дуутган болбол дураараа шийдэ. Имаран болвол жингжүгэн ичин шүнэ ээжэн болсон лүүсүнгий болвол цаосо дуудулж. Панчин газар ивжэд бол наатай жолгов. Энэ бишхи балабол лүүсүн дуглаа. 류송더로국슴부가 서석인 또덕노시릭 답신주불라슈 이노다 정상도니 우띠바라본 새는 울림지 바가이지너시 우열은 두근 아스쾌바라회 끝 흐레헤노이도 류송 가란세지나이 비두가 나스바가 보고 길수배터가 의식도진 구릉사비 발라볼 이들쌤배가 서석인 울림인 다르비 아시지 속도가 끝 비디발 나스바가 발라보시 오시리 묻느히 징조기 우르국슨 발라보시 서서 엘루들 샹양들대 소라리비 옥가사 Orta asci ubtkan nol nohi, manuki sangsat terusut hoksin jangjun wangjun undi terusut unaran, baga kungsingan ugyek tarjuna. Bol gitu yim balabol undi stern goyim. Сяулахсан ежилат соудыг балабол нэртэ ола. Осгадыг ем балабол гүндон үгэ. Ло маттар ешилан түрэй бэл тэхэмшэгтэ осгим. Хунгадыг ем балабол ех бахт үгэ. Үрдэм мэдлэг бэдэг балабол сэхун ем бэ. Багайдын хэдэв нас бага балабши үгүн таарнаан. 이진소스얼쌤돌다이스트아시조사사빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨빨
тарч бэраад их унтгаас ортой цоосог бэраад энэ холгыг бэраад тапл төмөр төгснө. Өөр хүн хитдээ биш талгаар хэрэг гасх нь одоо гол байжээхэн соосоо юм аа. Гарыг нь уяад аппал пл явтал бүтнөй. За ван уйрын хэлхэн бол ийм Лиусун санса талгаа тажаад хэлж байна. Соосоог бэрэн гэдэг бол талгаар хэрэг. Соосоог би бэр сатгав болоош би соосаад бол оширхой юм өг. Ван уйне өнгөсөн үгий саймо жангын сонсоод хүлээний. Үжаса ширэн бага ижиний хөгөөдэд хэргийн ихо балгаж хүдүү талгыг нь ахтлуул арга биш юм. Ал аваачж ван уйгий. Өксинжанжанэг ойд бэраад алгэж таймау жангюн хэсэргээн үйсуд. Хун ерөөд ванвэйгээд хүлж ойяг гэтл.

Энэ хөөс өтөр чингшангийн гүгэнэ гуртуур ал жалган гэсэн бахчу ирол бэжаи. Саутай гүнэ сангсат чихүнэ ариния чилчуэн. Тим барабол санасвинэг асууг бэна. Танэ чингжугэн гатчирэ нитэм ширгэдэ бэна. Амус хитти бэна гэд. Саусо энэ хоэр чили асухэн үсэт саймау чангюнэ мудулу. Чингжангэгэн дэн дэлта. Ширгэн таабалун лигэм тэрнэ мэнтэм. Дэдгэйэн бэ игуни ялгас талагат хэлтэ балавэд. Мэртүү ширгэл арвэн таппэн түмбэх бэд. Ябгэн ширгэл.

0: Нэг сэр матар мэнг түмэн чийдэнг үйлдрэлдэг. Гэтэл нэг чийдэнгээр мэнг түм мүү ойшугаад сүйтэгчдэг юм аа. Гадаар дуул гэ. Ойшугаан гадын аюулаар сэргэлээрэ.
1: Үндэсэн сөвчтөө хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их өндөр дэж байна. Нэвтрүүлгийн бүтгэн ариулагч өхөвчөн хүү нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянахч танаа ерөнхий хянахч бүргэд.

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араачод олгон төв нийгмийн бодож чураглав Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой

0: 아다 엄낫 걸레시 망글 헐니 세는 무드니 넙투르르긴 착발라 헌더선 석치다 엔 차긴 넙투르르 뜨갈도 마네시네 을가지레 을호흑틴 치치르륵 박서르골라 바이릭 사흥 아질르 고르눌지 6사리 1니 호흑틴 바이리 볼갈슨 시네 박신 답튼 보루스르울륵 서르골 2026 오네 수르그 나스나스 엄능 수르가 훔질인 오흘르긴 사린 이흘르틴 야슬 야그두슨 Сайлар ардад ашиг хүртөөхи үндсэн шатанд хөргөж, утаг урлаг арах хөдөө тосгоны ардын сэтгэлийг дулаачулж байгаа. Хөнгчи тараалангийн талбайгийн хэсэг ард компани шинжил ухаан мөрөгчлөөр энэрийг олгож, усан тутрын таран газрын хамааралтыг чангалтгаж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонирхуулъя. Манай хорооны мэдээ. Манай сэний өл газар өл хөөгтийн чичирлэг бах сургууль. Баялаг сайхан ажилдаг өрнүүлж 6 сарын 1-ний хөөгтийн баярыг болгосон байна. 6 сарын 1-ний дэлхийн хөөгтийн баярыг өгдөж, хөөгтийн сонирхолтой ба амжилтлын хүчнөр бэлхэм баярын өдрийн өөр эмсгэлийг бий болгохын тулд Манисиний өл газар өл хөөгтийн чичирлэг бах сургууль баялаг сайхан ажилдаг өрнүүлж 6 сарын 1-ний хөөгтийн баярыг баярлан болгодог байна. Сараалан хөөгтийн чичирлэг дур сонирхолтой баярын ажилдаг ан дуу бүжиг ба бүтэлд сэтгэмжийн тоглолтонд эхлүүл бай. Хөөгтүүдэ яруу сайхан дуу бүжиг ба бүтэлд сэтгэмжээр 6 сарын 1-ний хөөгтийн баярыг хөөр хөгжөнтэй өнгөрүүлж их ангийн бицхан найз өөрийн гараараа журж хийсэн чаасан шуугаа нисгэж 5 өнгийн чаасан шуу салхины айгаар шөнгөн нисвэ. Хөөгтийн чичирлэг нь бас хөөрлөн хооллог талбар бүлтгэж хөөгтүүдэ тойрон сууж амтд идэвэний хуваалчиж хамтын амьдралын халуун тулааны бэйжлэн ойлгосон байна. Тосолтаны сонирхол хөдөлгөөнөн урлагийн үзүүлэлдэг бүтэлд сэтгэмжийн ойлголт ба амтд идэвэний хуваалцсан өдлөгтэй нэг цогцолж байна. Хөөгтийг баяр баясгалантай уурамсгалын дунд утаг уулагтай баярын өдрийн өнгөрүүлснээр баггүй нэгж илэрвэлэг чадвар гар хөдлөх чадвар ба нийгмийн харилцааны чадварын боловсруулж тэднэ хөөхд насандан халуун дулаан бөгөөд эрхэм нандин өргөчлөл үлдээсэн байна. Чаглан сумын гол баг сургууль 6 сарын 1-ний хөөгтийн баярын уран сэхнийд хамтарсан тоглолт гаргав. Бүх сургуулийн багш сурагчид болон Гэрээ Ахмад нэг танхимд цугдарч баяр баясгалангийн дунд халуун дулаан баярын өдрийг өнгөрүүлв. Уран сэхний тоглолтын багш сурагчид хамтар тоглож бүжиг найрал дуу зэрэг 2010-ийн гойд сайхан тоглолтыг гаргасан байна. Хөөгтүүд амжилтлын хүчнээ бадруулж багш нар чин сэтгэлээсээ оролцож тайсан дор алаг ташилтын дуунд тасралтгүй чураат байна. Гэрээ Ахмад ч элертэй тухайн талбайд хүрч сүдэрлэг маснаар хөөгтүүдийн үсэг бойжиг цаг мөчийг томдоглов. Сургуулийн 300 шахам сурагч хамтар тоглолтод оролцож иж хөөгтүүдэд мартагдчихгүй баг насны турсамжийг үлдээж өгснөөр баггүй нэнтэй сургуулийн сурагчаар үндэс болгох хүний хүмүүжүүлэг ойлгогдох хүнийг илрүүлж хөөгтийг баяр баясгалангийн дунд үсэн бойжулж үсэн бойжиг дунд ололтой болгосон байна. Сараалан жуулгуудмын алтан нийгэм тойрог Чингис хаан соёлын хөрөлдөнд гөр бүлийн сонирхол тамрын чуулган өргөлж хараат орны 6 жижиг тойрог нь өл үндэс тэний гөр бүл нэг танхимд цугларчээ. Ажилдагдэ сонирхолтой бомб давах дөөс татаг зэрэг 6 төрөл зүйл тохируулж Гэрээ Ахмад хөөгтүүдтэйг ан сэтгэл санаагаа нэгтгэн өл суугаал артын тойргийн төлөөлөгчдийн анга бүлгэмтэн томчиж тухайн талбайд хүч нэмэх дуун баярлан инэлчих дуун тасралтгүй чураатж байла. Манай хорооны мэдээ. Сэний багшийн давтан боловсруулах сургууль 2026 оны сураг наснаас өмнөх сурга хүмүүжлийн охуулгын сарын эхлэлтийн ёстол явагдуул байна. Өмнөх нь Сэний багшийн давтан боловсруулах сургууль сэний хөөгтийн чичирлэгт 2026 оны сураг наснаас өмнөх сургаах хүмүүжлийн охуулгын сарын эхлэлтийн ёслол дэйтэ. Гол сэдвтэй жан судлах хурлыг хөрөлдүүлж, тооны ухааны хүрээндэг чичирлэг болон баг сургуулийн жолгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, хөөгтийн чичирлэг хийгээд баг сургуулийн хос чиглэлээр хамжилж хийх үйл байна. Тосуудааны ажилдгийн зорилго нь мөдлөгийн нөөцийн чухал чилэг, голдох хөв чанарын хөнгөвчлөг бодит асуудлыг шийдвэрлж, аянтан шилжиж байдлыг даган чадвар олгох гэх үйлдэлгийн арга замын хаян сүвгчлэхийн төлөө юм. Тухайн талбайд их ангийн тооны ухааны нөөлтөд хичээлж чи тооны ухааны их орон бүсийн тоглоомын үйлдэлгээр дамжин тоглоомчилсан, амьдарчилсан, ажилдагжуулсан арга маягаар тооны ухааны жан сургаалтын өрнүүлэг шин төрс байдлыг илрүүлв. Хөөгтүүд наадах дунд сурч гар хөдлөн суралцж тооны ухааны тухай дур бах баас тэггүй чадварыг алхам алхмаар хүмүүжүүлж урдчлан сурахгүй бага сургуулж хэлэхгүй суралцэг дадгаал ба ерөнхийлсэн хөв чандрын анхаарал шинжил ухаан цолголцоог үнэн хөв биелүүлэх болно. Тосуудааны эхлэлтийн ёслол нь 2026 оны Манисиний сураг наснаас өмнөх сургаах хүмүүжлийн охуулгын сар жинхэнэ эхэлснийг харуулж байна. дараачийн алхамтай. Сэний багшийн давтан боловсруулах сургууль хөвгтийн чичирлэг болон бага сургуулийн хос чиглэлээр хамжилчийг үргэлжлэн ахиулж, хөвгтийн тооцолсон цаг үедээ эрүүл бөгөөд утаг уулагтай хог цаг сайхан хамгаалаг, мөх шинээ сург наснаас өмнөх сургаа хүмжилийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нөмөрлөх болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Үшүй Лангийн медальснаар Сайлар ардад ашиг хүртөхи үндсэн шатанд хөргөж, утаг урлагаар хөдөө тосгоны ардын сэтгэлийг дулаачулж байна. Ойрдэ, сайлар ардад ашиг хүртөх инженеэр нэг гүнз ганаад үржүүлж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний өч үсийн 1 км-ийн нөвтрүүлэхийн тулдаа, сэнэ үндэстэнэ дөөгүжиг уламжилан дасгалж үүлэг төвөөс, уран сайхны салбар баг анги жохон байгуулж, бүх шинэ үл сүм болгаасны айл тосгонд гүнз гарн, тоглолтын үндсэн шатанд хүргөх ардад ашиг хүртөх тойрон тоглох ажилдаг өрнүүлж, шилдэг утаг урлагийн нэг байлгийн ард олны үүдэнд хүргэв. Вангийн хороо өртөө болгаасны тоглолтын анхны тал үед тоглогчид огторгүйг ор хүсийг болгож, хөдөө тосгоны зөвл гудамжаар тавчин болгож, гойд сайхан тоглолтын ард олны дэрэгт хүргэв. Тоглолтын явцад тоглогчид нутгийн ахトゥ нартай харилцан дуу үргэж хамтар уянгад дууган хангинууд байв. Гачааны ардчаа санаачилгаасаа янгар бүжгэлж, тухайн талбын уур амьсгал хөөргөжөнтэй байж, алга ташилтын дуун тасралтгүй чууратаж байлаа. Тус удааны тойрон тоглолтын шинэ хөвчөний үндэстний соёлын онцлогтой суурлан, програмын найруулалтын нарнимбай байж, үндэстний дуу бүжиг онцлогтой дуурлагийн урлаг, сонгодог айдуу зэрэг хөлбөрийн өөсөлчүүлж, орон бүсийн үнг айс ба цаг үеийн уур амьсгалыг хосдуулж, шинэ цаг үеийн хөдөө тосгоны олон түмнэ сайн сайхан амьдралын дүрс байдлыг амжилтгаар илрүүлв. Тус удааны тоглолтын үндсэн шатны хөргөх ажилдаг нь олон түмэнтэй ойртох, хүмсийн сэтгэлийг дулаачлуулах, утаг урлагийн хөлбөрөөр идэвхтэй хүчний уламжилж, шинэ хөв суртлыг бадруулна, үндсэн шатны олон түмнээ ажрын чөлөөний соёлын амьдралыг бүтэмжтэй баялагжуулж, олон түмнээ соёлын хүртөмжийн төрөгдөл ба зол жаргал төрөгдлийг үнэн хөөд өгчлүүлдэг байна. Дараачийн алхамтай шинэ үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгалж явуулах төв нь соёлоор ардад ашиг хүртэх ажиллагийн үргэлжлэн банкчлуулан өрнүүлж, орон нутгийн үндэстний соёлын өх баялагийг өгнүүлж, утаг урлагийн үйлчилгээний хөлбөрийн шинийг үүдэж, шилдэг соёлын үйлчилгээ үргэлжлэн таран газарт хөргөж, утаг урлагийн хүчнэр өдөө тасгны соёлыг хөгжүүлэн мандуулах болно. Манай хорооны мэдээ. Хонгчи тараалангийн талбайн хизгард компани шинжил ухаан мөрөгчлөөр өнөрх олгож, усан тоотрийн таран газрын хамааралтыг чангатгаж байна. Одоохонд яг усан тоотрийн ургалтын зангилгын хугацаа болно. Хонгчи тараалангийн талбайн хизгард компани таран газрын хамааралтай идэвхтэй чангатгаж, шинжил ухаан мөрөгжлийн хүчний ашиглан яс чанарын дэвшлүүлэн ураскын нэмэгдүүлж, усан тоотрийн өлүг хураалтад бат бөх суур тавьж өгчээ. Хонгчи тараалангийн талбайн хизгард компанийн тоотрийн тараанд ажилтэд усан тоотрийн таран газрын хамааралтыг өмг жирэмтэй түлхэн явуулж байна. Ургамал хамгаалаг жолоочгүй нислэл таран дундаас сүлжилдэж, өмг замбраа тагаар усан тоотрогд хорхой сэргийлэх өм сүрчиж байна. Хонгчи тараалангийн талбайн хизгард компанийн усан тоотрог тарах талбай нөхтмөн муу орчин байж, өвнөт горлосын тараа хагалбарлалтын бүлгөлөлийн чохол бяхартлгүй усан тоотрогийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болно. Одоохонд усан тоотрогийн таран газрын хамааралт нэгэнтэй нэгдүгээр ойлжийн ажлыг боёлуулж, усан тоотрогийн чихийн ургалтын байдал тун сайн байна. Тараалангийн талбай усан тоотрогийн ургалтын зангилгын чагийг чанга анхаарч, таран газрын хамааралтын өлзүйлийн ажлыг шинжил ухаанч өмг жирэмтэйгээр түлхэн явуулж байна. Хөдөлс насөгчдөө дээрх нөвтрүүлгийн найруулсан хөчм юм нөвтрүүлснээр сарнаа шингэн үйлсэн нь жанхойлэн. Өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирм өдөөний нөвтрүүлэг өгөрж авсрилла. Дараагийн дугаарттай хан жолгий баяртай.
1: 北京时间8点整。